ايدي دا ايدي دا ايها نولي بو ايدي دا بالا تاهو ولا ايدي هو هو هو هي هي ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا ايدي دا اي